0: Шуның белән Тәңретак садалар үз аңтышын түктүде хезмәтеңездә. Нилуфар Нуртай кыз булды, әзиз дуслар, һәммәбезгә яхшылыклар яр булсын. Яны күрешкәче аман булайлы, хәер, хош.
1: Eğer bir dostu severseniz, ona bağlanmaya çalışın ve bırakmayın. Bilin ki sevgi dostluğun temelidir.
2: Birinci Radyo'da Ukrayindir'din Beriginya programası.
3: Саламатсыз дарбы, урмату радиогучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української пісенної культури. Сьогодні маємо можливість познайомитися з унікальним аудіоальбомом співочого гурту «Рідна пісня» з міста Києва. В цьому альбомі зібрані дуже різні народні пісні. Ще 80 років тому, як каже керівник колективу Василь Триліс, такий народний спів був звичним явищем чи не в кожному селі, а сьогодні мусимо збирати по зернині наші багатства та зберігати їх у такому вигляді, щоб не пропали зовсім. Із 16 пісень, представлених в альбомі, сьогодні ми почуємо 4, і до кожної пісні буде додано коментар керівника гурту Василя Триліса.
4: Ой, у галі, галі, свекруха лихає, от молода жіночка, а в неї лиха свекруха. Слухаємо.

0: Ця моторошна балада без скорочень. От така вона записана, така вона була, і, власне, вона і не потребує ніяких додатків. А пояснень, мабуть, потребує, тому що сьогоднішня людина, слухаючи отакий жах, думає, навіщо? Навіщо така балада? Навіщо така пісня? От тут той випадок, коли треба читати і між рядків теж, бо дуже сильний прямий сюжет. Оця молодесенька Галя, видно, перша дитина в неї, видно, воно ще дитина сама ця Галя. Вона засмикана, її заганяла та свекруха лихає, так що вона нічого не встигає зробити. Як не старається, але вона не встигає. І жито жати, і глядину доглядати, і корови доїти, і не встигає, а тут уже свекруха прийшла і починає пиляти. І вона дитину просто забула, вона настільки засмикана, що вона забула дитину в полі. А коли спохватилась, то було пізно. А де другий рядок? Де між рядками? Що? В чим справа? А в тим справа, що Галя не просто повинна знати, коли йде заміж, що її чекає, яке життя її чекає, як важко молодій невісті. Галя повинна не забувати, що головне. Серед того всього, що вона не встигає зробити, є такі речі, які не можна забувати, бо покарання буде страшне. А от пісня «Ой, віддає мене мамочка від себе» – це класична така весільна пісня під час весілля, весілля весіллям, жарти жартами, танці танцями, але якщо на весіллі не довели гостей до сліз, то це теж не весілля, це теж неправильно. І от є такі моменти, коли ревом реве все весілля. Цей переляк молодої дитини, яку вихоплюють з теплої сім'ї, коло тата, коло мами вона виросла, а завтра в неї почнеться зовсім інше життя, її заберуть чужу сім'ю, їй там жити. І так страшно. І тим не менше, от не дивлячись на цей жах, на цю драму, пісня не справляє враження якоїсь трагедії. Пісня справляє враження такої сильної, напруженої житейської ситуації. От щось відбувається надзвичайно важливе, навіть якщо ви не чуєте, не розумієте слів. А ми зараз слова послухаємо.
1: Ой!

І ще одна пісня, видно, така характерна, з характером дівка. Ну, але ж життя є життя. І от прийшлось їй піти заміж, і що з того? Косив козак сіно.

українській традиції ніколи не було змішаних гуртів. Завжди співали окремо дівчата, окремо парубки, окремо жінки, окремо чоловіки. І пісні відповідні. Ну, це просто такий був звичай, закон. Але людські закони завжди можна порушувати. І вони час від часу порушувалися. Тоді з'являлися так всякі цікаві твори. Я прошу до дівчат приєднатись Володю Самайду, він уже приєднався. Туман яром, да туман яром, а морозчичок долиною.